bo se mi logo lo se mi dada gbogbo eyan omo olohun ni bo le wa e dide mo fe kan mama so a jo mo so po ni e wa mo rin lo waju e mo gbese lo si waju bo se nlo yen lo nlo se pe ki pe ki pelu ore angeli apinre bawo eyan se nsun waju be ni osun aye won si waju golo nkan ni gbogbo wojo mo so e kan mo so ni